poartă căscale. Poartă căscale în timp. Pe vestea de cheie, nu o lăsa în spate, să se calce.